Papande, papadibada, patande, parapatipa patande, parapatipa patan pata, parapatipa patandi, papande.